Za ušesom, kjer se združita neslišno in nevidno, lahko lovi samo radio študent. Radio, ki vam ne pusti, da spite med tem, ko ste budni.

0: notno. Vse ne rabiš nadznat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

kmalu pa žledu je pomlad prišla, na gozdna tla sonce je sjala. Nharka je sapa mir napihala, čez deblan gozdne pati. Ven zemlje spačite, zdaj lahko se spet, ta mlada drevije sapa hnala. Nhmalu pa zabuje ta gozdni svet, na jug tiste zimske nači. Na čise pa da

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: ta je bil na temo globalnega segrevanja. Naslednji pa govori o Tuniziji. Niti ne govori, ja v bistvu nima besedila, ampak pač je komad, ne?
1: Ok. A je bilo to to za zdaj, ali si še kaj mislila nadaljevati?
2: Mislim, da sem tako lepo zaključila in potem si ti...
1: Izcele, elaborirati.
2: No, si pa ti začel s tem. No, aj še kaj zapovedati, aj še kaj
1: zapovedati.
2: Ne, mislim pač totalno cel flow. Se mi uničil.
1: You ruined my concept.
2: Yeah. You know? Mm.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

I'm a

0: Mi, na Radiu Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870. S pripisom za sklad.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

Oprostite, ne vem, če sem prav slišal, tole sem vas poslušal, veste pa ne vem, če sem prav slišal. Kaj ste to rekel? Nisem slišal dobro, kaj ste rekel. Ste tako rekel, ne vem, oprostite, ampak ne vem, če sem vas prav slišal.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: pripravil eno presenečenje, namreč tlele pred blokom je našel dva fanta. Tako da mislim, da sta prvič le.
1: Ja.
0: Prvič le. Dobre, kako, da sta se mu pustila, da vaju odpelo?
1: Pa šla smo malo pogledati, ja, ker naju zanima.
0: A sta vedela, da je tle radio?
1: Ja.
2: Ja.
0: Odkot pa?
1: Povedal nam je stric. Ja.
0: Kater stric?
1: Iz Ljubljane.
0: A res?
1: Ja.
0: Kako pa tvoj stric ve za ta radio?
1: Ne vem, enkrat je sem prišel za, ne vem, neki, za zdravljenje ali kaj. Neki. Je sem prišel, pa tako je glih naletel, da je izvedel. Pa mi pa povedal, če me zanima, ne? No, pa sem pa sem prišel.
0: In kako se vama zdi tlele na okrog?
1: Dobar.
0: Kaj je tako dober?
2: Je muzike.
0: Muzika?
1: Ja.
0: A videl tako muziko tudi še kako drugače poslušate? Ne sem zdaj, ko imate slušalke na ušesih.
1: Ja.
2: Ja.
0: A res, prav tako?
1: Ja.
2: Ja.
0: Wow. Poslušajte video, kakšne načrte imate video, kaj boste delala?
1: Takoj pa šoli bom šel. Služba?
0: Ne, kako, čak, ne, joj. Zakaj pa?
1: Da se mi učit.
2: Se meni tudi ne.
0: Pa misliš, da če ne hodiš v šolo, moraš pa v službo, ali kaj?
2: Ne, tudi ne.
0: Ej, koliko sta videl sploh stara?
1: Jem šel zdaj v 6. 12. bom, 6. novembra.
2: Jaz pa v 5. razred pa 11 let bom star.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

vem za vas, meni se še vedno repa, inspirira me pa repa in krompir mentaliteta, kvantiteta straha, glasbe sindikata, za kvalitetne plače, bratstva in nestratstva, jamranje, disanje državnih aroganov, sikanje odvetnikov političnih junakov, kurbanje, laganje in takim priznanje, zalikanje bankovcev, tiskanje rumenih.

rade. Denar prisaza su boždobo, ko bentra spade. Sekajo glave, na dnevniku skrajneži. Ful pogreša majke mi, parental advisory. Zategujem pas, pustim odprti šlic. Tukaj vic živet največji je

da na vrhuncu sem ispipa. Ko predinu da kratko vsi pojeh sodnika. Kila cukra v poli, da narod ne bo strado. Starši šefi šoli, babi vzgaja zarod. Eden za vse in vsi za vse, ko majo veze. Na mestu brez lakote.

Čeprav me na radiju študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu zelo rada poslušam. Helena Blagne. A sem ki preveč usladna?

0: No, vsi ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

If you don't want to dance, I can make you dance.

0: Ti varianta.
1: Drama.
0: Pridi, Anja, pridi v temo. Držal te bom za roko. In pridi bližje. Da bova na enem mikrofonu. Mal bolj mehko. Ava mal bolj mehko.
1: Je to že čim?
0: Še malo. Še malo bolj na glas. Še malo bližje. Še malo

zdaj pa spet. Zdaj imamo pa spet priložnost. Bomo gasnali vse luči, razen te ta zadnje. Zadnje, ki si ji pravkar privil žarnico, da sploh brli ven. Da brli svojo mehko, nižno svetlobo v temino studija. V temino studija, ki

0: А ти вже кей народно.
1: Дай я легко зачнемо.

0: Gol Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

Hej, sorry, abi jaz lahko, hej, halo, halo, hej, abi jaz lahko sam, mečkan en trenutek bi prekinil, klele, klele, ne, sam zdaj bi, mečkan bi te prekinil, no, sorry, čist malo, minutko, evo, sekunda, pa par sekund bi te zdaj prekinil, a te lahko, hvala, te, ok, sem te prekinil, ok, hvala.

0: Kariero je pričel pri bratih Lumière, nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka. Dom za najboljše kadre. Filmske kadre.
1: Kinoteka med 6. in 22. avgustom razpira filmsko platno na zelenici muzejske ploščadi Metelkova. Letni kino bo zažarel poletno uporniškem duhu filmskih klasik in sodobnih presežkov. Več na kinoteka.si.

0: Pozdravljeni, sem Špiker Tron 3000, pravice pridržane, najnovejša umetna inteligenca na področju radijskega napovedovanja. Iniciram povprečna napoved ekipe na radiju študent.exe. Poslušali smo, ustavi naslov prejšnjega komada, brezpredmetna najava časa, ura je 14.06. Poslušate popodanski program Radija Študent, ustavi obvezno pravorečno napako številka 1, poistovetljiv komentar o javnem potniškem prometu, ustavi obvezna pravorečna napaka številka 2, za glasbeno opremo je poskrbel Žana Kadunc. Preseženo število napak, napaka, stres. Zakaj so me sploh najeli? Nisem material za špikerja, loser.
1: Jebatka. Ja, ni vsak za špikerja, no, mislim, mogoče nas trenutno AI še ne bo čist poklal glede na tole. Špiker Tron 3000, pravice pridržane, nažalost se ni izšel, tako da moramo zdaj zares delati, a ne? Tako da za glasbeno opremo danes je poskrbela Živa Kadunc, tehnicira Jure in pred mikrofonom ne bo Špiker Tron 3000, ampak Zmajček. Lepo pozdravljeni v popodanskem programu Radija Študent.

To je bil Empire of the Sun s komadom We Are the People. No, kot smo že omenili, današnja glasbena oprema je pripravila Živa Kadunc in nam je naredila eno tako razpaljotko, en tak pre-game za današnji zlati gol, ki se bo odvijal, ki se bo odvijal ob 20. uri v Gali Hali, tako da do takrat imamo en tak starter, je pač le, jebat ga, pre-game, ne? Ampak ni pa to, ni pa odlična glasbena oprema, edina stvar, ki nas bo danes spremljala na popoldanskem programu, imamo tudi zelo kaj delam? Mogoče pa bi umetna inteligenca bila boljš na mestu špikerja, no kaj naj rečem, ampak kakorkoli. Popodanski program je danes super fajn, napolnjen z enimi super vsebinami in začnemo kar o 15. uri Skype-a Univerza, v kateri bomo poslušali o dosežkih in ciljih študentskih protestov v Indiji. Kot vemo, študentski protesti v Indiji so v zadnjem tednu povzročili prvi odstop ministra v vladi premijeja Narendre Modija. Gibanje, ki ga je sprožila satirična inicijativa Ljudska stranka Ščurkov, je pa doseglo odstop ministra za izobraževanje Dharmendre Pradana. No, več o tem pa v Kaj pa Univerza ob 15. uri. Potem pa nadaljujemo kar ob 16.30 z mestnim napovednikom. Kam se lahko danes odpravite, kaj se vse dogaja. Smo že omenili zlati gol gala banket. Ob 20. uri se začne tudi neposredni prenos iz Gale Hale. Lahko pa tudi greste uživati v živo v zlatem golu gala banketu. V Gala Halo. No, ampak to pa še ni vse. Ob 18. uri pa lahko poslušate Klopca pod svobodnim soncem. Tokrat bojo v gosteh imeli Lano Lexi. Za vse, ki kaj časa preživite na Redditu, vam je to ime najverjetneje že znano, no, ampak njena življenjska zgodba, njeno svojo življenjsko zgodbo pa bo podelila še danes v Klopci pod svobodnim soncem, no, več o tem pa ob 18. uri. Potem pa, ko smo zdaj že trikrat omenili zlati gol gala banket in neposredni prenos iz Gale Hale ob 20. uri. Lahko pričakujete super glasbenikov, en line-up od Simbe do DJ Sash Monster, DVS, Amarok in tako naprej. Večer se začne ob 20. uri na letnem vrtu, čaka vas zakuska, prijetna muska, polni kozarci, potem pa se ob polnoči premikate v notranjost Gale Hale za en res odfuk. Tortok za zlati gol Gala Banket 2026. Tako, ne zamuditi, pejte se malo podružiti. Če nimate dost kaj drugega zadelati, bo ena super fajn žurka. Tok za zdaj. Vozi me na rave, mali, vozi me na rave.

najnovejša tehnologija na področju ubijanja komarjev. Glede na to, koliko je zdaj spet fucking vroče in da so se, ne vem, en mesec jih ni bilo, zdaj so pa kar naenkrat prišli izpod vseh skal najrazličnejši komarji, se tudi ljudje temu primerno začnemo tehnološko boriti nazaj, ne? Pač treba je udariti proti tem prasicam. In tako so tudi znanstveniki na Kitajskem izumeli eno tako napravco, ki z pomočjo laserjev ubija komarje in lahko ubije z hitrostjo 30 komarjev na sekundo in taka super napravca, mehna je, daš jo na mizo in potem ona skenira celotno območje tvoje sobe in pač samo tako išče komarje, tako kot predator, a ne, z unim svojim rdečim laserčkom in potem jih sam pjav, pjav, pjav, pjav in potem so sam mrtvi komarje. No, in ta stvarca na žalost je ful učinkovita. Zakaj na žalost? Zato, ker je draga k pes. In ba je, da zdaj, ko so končno tale Photomatrix je imetile napravce, ampak ko so ga končno dal na trg, je tale stvar nažalost šla od $500 in naprej vse do $1000, zato da lahko ti narediš svojo hišo brez kemikalij, komarja, pač da lahko sam te komarje končno pobiješ.

Hotel Ugly s komadom Shut Up, My Mom's Calling. In a ste gledali slučajno un film Coyote Ugly? No, če ste, pol veste, kaj tudi Coyote Ugly pomeni, ne? To pomeni, da se pač ful napiješ do te mere, da pač ti je nekdo, ki je grd kot kojot, pač dober za pofukati, ne? In če potem sodimo potem, ne, je Hotel Ugly nekdo, ki če bivaš dost časa v hotelu, nekako razviješ malo tisto amnezijo hotelsko, ne? Tako kot na letališčih, veš, tista, da vsi, ki se potem nekako začnejo premikati po teh hotelih, ti zgledajo ful bolj privlačno, kot pa če bi jih videl tako v normalnem vsakdanjem življenju, ne? Torej, mogoče je Hotel Ugly tok, da če bivaš dost dolgo v hotelu, a ne, pač boš pofukal kar kol gre. No, ampak dost o teh spranih temah. Pejmo

tehnikom Juretom sva imela zdaj kratko debato o tem, kako on misli, da absolutno ni res, da je pač Hotel Ugly stvar, ki obstaja. Ampak, moj argument je naslednji, ne? Takrat, kad ti greš na letališče, recimo, a greš zrihtan? Ne, seveda ne. Greš v najbolj komod trenirki, pač ono tako, lase so, kakor so, ne? Pač glih za to, da preživiš do svojega leta. Ni glih to zdaj, jaz grem pa jutr, ne vem, na letališče, pač ono tako se bom pa zrihtal ali pa zrihtala, pač ne. Pač greš glih tako, da imaš tisto pot, ki jo rabiš od doma do letala, pač da si oblečen. Glih, da ne, da pač ono tako te nekdo sam zacola, zato ker pač hodiš nag po svetu. To je fora, ne? Vsi na letališču smo glih tako najslabša verzija samih sebe. A se mogoče ne strinjaš, Jure? Ne, se ne strinja. No, okej, okay, potem pa Jure očitno še nikoli ni pač letel tako totalno ogaben z sotami, pač, ki jih je mogel nekak iz sušilca na hitro fenirati, zato da so bile suhe. Jure, pač ti si izjema, kaj ne ti rečem. Pač, če boste videli eno lepo osebo na letališču, vedite, da je to naš tehnik, Jure.

Umetna inteligenca bo najverjetneje najbolj zastrašujoča šele takrat, ko bo zvedla, da lahko vse ljudi na zahodnem, mislim, zahodnem svetu prestraš s tem, da si nadane un glas od HAL 9000 iz 2001 vesoljsko odiseja. A veste, un zelo umirjen, zelo zastrašujoč, tak kontroliran glas, ono tako, ga sam slišiš in te srh spreleti po hrbtu, ne. In do takrat bo taka malo bolj goofy, smešna umetna inteligenca, ampak takrat, ko bo pa pogruntala, da vse, kar rab narediti, je samo tako malo spremeniti glas, da se vsi ljudje kolektivno sam poserjamo od strahu, takrat bo šele močna. Tako da, to je treba, mogoče kakšne te baze efektov je treba dati stran od umetne inteligence, da se ne more jih poslužvati kar tako, ker, lej, takrat, ko bo enkrat spremenila glas, pa smo ga pa res vsi kolektivno najebali.

The Lively Ones s komadom Surf Rider, no mi bomo pa tudi odjadrali v ene drugačne vode. Čez približno 8 minut v Kajpa Univerza oddaja o študentskih protestih v Indiji. Torej, o dosežkih in ciljih študentskih protestov v Indiji, vsi vemo, da so v zadnjem tednu študentski protesti povzročili prvi odstop ministra v vladi premijeja Narendre Modija in sicer Dharmendre Pradana. No, v današnji oddaji Kajpa Univerza pa so kolegice iz univerzitetne redakcije govorile s Sorjom, študentom iz študentskega gibanja Kolektiv. No, o tem, kaj je sogovornik povedal pa ob 15. uri v Kajpa Univerza.

0: Reklame.
1: Na dopustu? Tvoja pošta razume. S par kliki izberi najbližji paketomat Pošte Slovenije in si poenostavi prejem paketov. Namesti aplikacijo Moja pošta.
2: Kino Šiška najavlja Ana von Hauswolf. Umetnica nepredvidljive in neusahljive ustvarjalnosti se ponovno vrača v Šiško. Svojo novo ploščo Iconoclasts nas bo znova popeljala v svoj ganljiv himnični ritualizem. Še pred njo pa bo čas krotil saksofonist Boštjan Simon. Ana von Hauswolf, 5. avgusta v kinu Šiška.
0: Nazaj program!

Madonna je enkrat rekla: "Hočem pofukati Jezusa na oltarju. Hočem pofukati črnega Jezusa na oltarju." To je aspiracija, ki jo vsi potrebujemo v življenju, do takrat pa nam bo aspiracija naslednji komad. Luskan, Close the Curtains.

Zdaj, glede na to, da je spet nek povišanje v temperaturah, spet je vročinski val, ne, se je tudi povišala nevarnost za vžig v naravi in v gozdovih, tako da je treba malo biti previden. Zdaj, seveda vsi vemo, kako zmanjševati možnost za vžig v naravi, ampak a ste vedeli, da ne smete puščati svojega avta v naravi, takrat, ko je pač ta, ko so ekstremne temperature? Ti ne smeš prideti, naprimer, pač do kakšnega kempa, ne, in pustiti toplega oziroma ogretega avta na travi, zato ker pač katalizator se toliko segreje, a ne, da potem pod avtom začne iskriti in potem lahko pride do vžiga. Tako da to je ena taka stvar. Ne puščamo tudi nobenih steklenih ali pa kovinskih izdelkov v naravi, torej spet, če se odpravljamo kam, pa mislimo, kaj, kakšne steklenice sabo nositi, pa ne vem kaj, se to vedno tudi potem pospravi na neko tako varno, oddaljeno mesto, kjer ni neke suhe trave, ali pa se najboljš vse smeti, tako kot pač smo jih prinesli, tudi odnesemo nazaj s seboj. Tako da to sta ena taka dva, seveda pač so potem tudi kakšni drugi namigi, kako biti čim bolj varstveno, ekološko, tudi požarno zaveščen. Valjda ne puščamo čikov nikjer, ne kurmo smeti v naravi, ne kurmo nasploh, takrat, ko so ful neke, ko je veliko opozoril o visokih temperaturah. Če pa v skrajni sili, a ne, pa mogoče kakšnega smokija, a ne, un smoky the bear pokličemo, pa rečemo, ej, men se pa neki nažalost ful užgala, lahko prideš in potem pride smoky in ti vse zrihta, a ne, ti pogasi ogen. Če le bi bil smoky, če bi le smoky deloval v Sloveniji, mi nažalost nimamo tega ekvivalenta, kaj bi bil tako uhec, požarni varnostnik, pa tako en zajček tam. Ok, no, se ne vem, iskreno. Tako da ne kurt v naravi.

Blaster Jackson komad Tokyo Drift, en tak komad, ki se ga boste fiks dal zdaj na radio, medtem ko imate 200 špura proti morju v svojem avtu. No, in zdaj že veste, da svojih jeklenih koničkov ne smete parkirati na travi, takrat, ko je zunaj zelo, zelo vroče, zato ker lahko pride do vžiga. Ampak, a veste, da, če boste šli na morje, je mogoče pametno tudi vzeti sabo svoj ležalnik. Kajti, pred enim tednom je družinski obisk plaže se je končal s pretepom ravno zaradi ležalnikov. Mirno sobotno jutro na plaži v Tučepih se je sprevrglo v fizični obračun zaradi ležalnikov, ki jih je eden od gostov postavil preblizu objekta za izposojo športne opreme. Kaj se je zgodilo? Ena družina je prišla zgodaj zjutraj na plažo, en dvajletni otrok in en še manjši, še mlajši. In potem so si pač postavili neke ležalnike, ki so jih tam najdeli in očitno so po besedah enega od najemodajalcev v tej trgovini za izposojo športne opreme, so bili malo preveč blizu, no, in potem je rabla in potem seveda fizični obračun in potem policija pač mogla vskočiti, ne. Tako da ni zdaj to več samo tiste babice, ko petih zjutraj hodijo na plažo pa si postavljajo tele ručnike, brisačke za to, da si rezervirajo mesto, ne. Stvari se kar hitro zaostrujejo iz tega, da mogoče ti bo kakšna ženska rekla ono tako, ej, jaz sem bila tle, v to, da se bosta dva modela pač ono tako šla fizično obračunavati zaradi teh ležalnikov. Tako da, mogoče zato, da si, ne vem, ublažite, ali pa ne, niti, ali da se obvarujete pred tem, da boste se mogli fajtati za ležalnike na plaži, se lahko zavarujete s tem, da prinesete svoje.

prejšnji teden v Španiji, je sta dva roparja poskušala oropati zlatarno v španski Malagi, ampak je šlo vse po zlu takrat, ko sta skuterjem sta probala oropati to zlatarno, ni ima ratelj in potem sta probala pobegant. Ampak ne preden so ju mimojdoči najprej spotaknili in potem glih da ne na smrt pretepa. Odvil se je tako, en je bil na skuterju, drugi je pač probal ukrasti neki in potem takrat, ko je videl, da fakt, to pa zdaj ne bo šlo, ne, je hotel pobegnet proti skuterju, eden od mimojdočih ga je spotaknu, potem pa so to drugi mimojedoči izkoristili za to, da so ga začeli najprej držati nazaj, zato da ne bi mogel pobegati in potem pa še pretepati, tako kot Gordon Ramsay smetano. Na srečo ga niso ubili, zato ker verjamem, da glede na to, koliko jih je bilo, koliko se jih je spravili nad enega, bi ga res iskreno potolkli do smrti. Ampak kar je tukaj pomembno je, da potem naprej poročajo španski mediji, da se to območje Malage že leta spopada z organiziranim kriminalom. Ampak iskreno, roko na srce, tukaj ne vem, če gre tok za organiziran kriminal. Mogoče se to območje že leta spopada z neorganiziranim kriminalom, zato da ti prideš na skuterju in je tvoj edini getaway plan, da ti tvoj brat reče uno tako, ej, hop on, a ne, bova šla midva skupaj, a ne, odjahala v sončni zahod. Ne vem, koliko to zdaj glih spada pod organiziran, v narekovajih, organiziran kriminal. Ampak dost o neuspelih španskih ropih bomo mi kar nadaljevali z Ota, Tired and Sick.

To je bil Joey Cash s komadom Are You Kissing Anyone, kar je tudi celotna zgodba Odiseje, ker če Menelaj ali Agamemnon ali kdorkoli že bil, ne bi se to klubčko s tisto Heleno Trojansko, a ne, potem ne bi bilo nobene Odiseje, ne bi bilo nobene Iliade in vsi bi lahko pač samo mirno spali in se ne bi rabili obremenjevati s tem, a ne. Ampak je vat ga, ko se je vse to le zgodilo, ne, in potem so se pač klali zaradi tiste Helence in potem je mogel Odisej iti tja in razrešiti stvari in potem je 10 let plavil nazaj po tistem Egejskem morju, ne, zato da je lahko prišel domov, se ne vem, če bo Egejsko, mogoče bo kakšno drugo morje. No, ampak, glede na to, kako je Christopher Nolan to potem tudi ekraniziral, bi lahko človek rekel samo eno stvar. Pa dobro, ni važen, kaj si mislite o Odiseji. Lahko vam je ful všeč, lahko vam ful ni všeč, ampak eno stvar se mi zdi, da obe strani strinjata in to je, da je fakat predolga. In glede na to, da je to zdaj že kar modus operandi Christopherja Nolana, da dela tako 3 ure plus filme, sicer ta, ga moramo pohvaliti, je samo 2 ure 52, ampak da dela tako predolge filme, mislim, brat, no, okej, okay, enkrat bo pa treba jenjati, pač saj vemo, da si genialc, ampak mislim, noben film ne bi smel biti 3 ure plus dolg, definitivno pa pač ne en, ki smo ga že milijonkrat slišali, no, iskreno, pač ni zdaj neko toplo vodo izumljaš, potem pa zapakiraš v 3-uren film, daj nehi. No, ampak nadaljeval bomo tudi približno v nekem tako grško-antičnem slogu, samo z minus ni. Artemas, I like the way you kiss me.

What's your dream job? What do you want to do when you grow up?

Monty s komadom Duality. Tako kot imamo dvojino v vseh aspektih življenja, imamo tudi pri globalnem segrevanju in vseh okoljskih spremembah, ker rekordno nizka gladina Donave je včeraj ali prejšnji teden razkrila kosti mamuta. In zaradi izjemno nizke gladine reke Donave v Bolgariji kar je posledica seveda globalnega segrevanja in vseh podnebnih sprememb, je v pokrajini Ruse odkrila kosti volnatega mamuta in strokovnjaki so že potrdili, da gre za izjemno ohranjene ostanke, ki bi lahko prinesli dragocen vpogled v življenje v ledeni dobi. Kar pa ne bi bilo možno, a ne, če ne bi vsi mi grozni poredni človečki vozili avtomobile in izkoriščali zemljo in tako naprej, kar absolutno ne pravimo, da je to prav, ampak pismo ne vem, no. Mislim, lahko se pa vsej nečesa veseliš in to je, da imamo novo okostje mamuta. Sicer uničili bomo planet, ampak lej, imamo pa nove kosti mamuta.

čez približno 10 minut, oziroma ene tam od oka, plus minus 10 minut, v Eter Radio Študent prihaja mestni napovednik in vse, kar si lahko danes ogledate in doživite in poslušate, kar lahko danes poslušate in tako naprej. Imamo pester nabor vse možne muske, kot smo že, meni se zdaj že preveč omenili, danes tudi poteka Zlati gol gala banket v Gali hali, ampak do tega še pridemo. Če pa vam seveda glasbo ne diši, imamo pa tudi velik drugih stvari, tako da dejte se, dejte prisluhnjeno ob 16.30 v mestnemu napovedniku.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ej ga, kako spati nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Zunije 58 stopin, država nam razpada, vsi švicamo, pojmo plesat. In začel bomo v Gali Hali ob 20. uri z zlati gol Gala Banket, letošnji, spet mislim zdaj že vsakoletni, proslavi ob koncu sezone zlatega gola. In začel bo ob 20. uri na vrtu Gale Hale z zakusko, s polnimi kozarci in z prijetnim DJ setom, potem pa ob polnoči se zabava premika v notranjost Gale Hale in bo potem tudi imela naslednji line-up: Amarok, Ip Man, DJ Sash Monster, DVS Simba, ženska kvota in pa skrivnostni gost, ki bo še naznanjen. Tako da res rabite prideti obiskati za to, da boste vedeli vse detajle in se potem lahko pohvalili naslednje leto. Oh, jaz sem bil pa na gala, Zlati gol Gala Banketu 2026, a ne medtem, ko boste spet plesali 2027. Vstopnina do pred 22. uro je 8 evrov, kasneje boste pa odšteli kar 12 evrov. In če vam to mogoče še ne bo zadost, a ne? Ker seveda samo eno noč plesati, to lahko kdorkoli naredi. Ampak zato, da ti plešeš kar 29 ur skupaj, ja, to je pa zdaj nekaj novega, ne? In potem, če vam ne bo dost zlati gol Gala Banket, se lahko kar direkt prestavite, ker v Monoklu in v Tiffanyju ob 18. uri začenja ustanova 29-urni maraton z enim ogromnim line-upom in potekal bo vse do nedelje do 11. zvečer, torej štartajo danes ob 18. in potem 29 ur sam šopajo. Med drugim bojo nastopili tudi Anasta, Aske 93 kilobajtov, klubska aura, Beat Duchess, Maša, Miss DJ, Ocean, tudi Samsara, Vasuki, tako naprej. Ful enih odličnih glasbenikov. Tako da, če imate energijo, če ste pripravljeni, bar bo

0: celih 9, mislim, vseh 29 ur, med drugim ponujajo tudi neki za prigrizant, neke proteinske šejke in izotonične praške. Za vstopnino boste pa odštel pred polnočjo 8 evrov, pičlih 8 evrov, po polnoči pa 10 evrov, kar za 29 ur se pa le splača, no, mislim, to za, za tako dvodnevni glih, da ne parti. Come on, to je pa super. Ampak, če vam pa ne diši tok Ljubljana, pa bi se radi odpravili nekam, ki je bolj decentralizirano. Na glavnem trgu v Novem mestu ob 21. uri igrajo Ana Popedan. Ano Popedan seveda že vsi poznate, tako da, če vam je to pogodu, se kar začnite odpravljati v Novo mesto. V Murski Soboti od 14. ure dalje pa poteka festival Pink Punk in danes zvečer v okviru tega festivala imajo danes večer tudi glasbeni dogodek, kjer bojo nastopili Cement, Spatula in Karl in Johnson. Predtem imajo pa danes že cel dan poteka od sito tiska v klubu Garaža, pa punk frizure, pa izmenjevalnice oblačil, pa tudi delajo svoje za tele keychains, okraske za naključe, pa poslikovanje CD-ja, no, vse to se dogaja v Miku v Murski Soboti že cel dan. Tako da, če imate željo, pa ste tako malo kreativno usmerjeni, pejte malo probat. Drugač pa lahko pridete samo na večerni glasbeni program od 20. do 2. zjutraj. Tako. Zdaj pa, če smo še malo avanturistični in bi radi šli tako, ne samo izven Ljubljane, ne samo izven pač neke take mestne zasedbe ljubljanske, ampak bi radi šli celo dl, tako čez mejo, pa lahko greste v Pul na Hrvaškem in imajo ves dan poteka 34. Monte Paradiso Hardcore Punk Festival. Danes nastopajo Metedrin, Deafening, The Last Mile, Destroy All Gondolas in Mučin, tako da to se danes v Pulju dogaja. Če pa niste glasbeni sladokusci in bi radi kaj tako, kaj bolj teater, kaj bolj drugač. No, galerija Škuc in pred njo seveda od 17. ure dalje poteka Dobimo se pred Škucem, vsakoletni festival, ki združuje absolutno vse možne umetniške prakse in tudi tokrat poteka do 14. avgusta, no, danes pa je na sporedu pop-up Vintage Petruša, butik Vintage Kosov, pa teater v galeriji, gibalna predstava ob 18. uri, ob 18.30 pa poletne ustvarjalnice, razgibalnica pa ustvarjalna delavnica, ki jo vodi Katjuša Kovačič. Ob 20. uri pa tudi imajo tudi malo muske, muzika na starem trgu, ekstra domača marmelada, etno rock, tako taka bolj špura, no. Zaradi bolezni pa nažalost predstavljena je je nažalost predstavljen teater v galeriji, ki naj bi bil ob 22. uri. To pa poglejte, no, njihov Facebook stran oziroma kjerekoli socialce, da veste, kam so predstavili in kdaj. V kinodvoru ob 16.20 Kino Balon, torej kino za najmlajše, pesem Kita Grbavca. Je morska zgodba, animirana morska zgodba, o Kitu Grbavcu, ki pokaže, da lahko tudi majhen glas spremeni ves svet. Torej, en tak za naše najmlajše ob 24. Ob 18.30 pa nadaljujemo z Ljubezen, ki ostaja. Islandski režiser pred veličastnim ozadjem minevajočih letnih časov naslika igriv, grenko sladek portret družinskega življenja v vsej njegovi lepoti, humorju in nepopolnosti. Torej, ena taka družinska drama. Ob 19.45 pa v Mali dvorani, še vedno v Kinodvoru, Tretji svet, dokumentarec o Haustorju, legendarni zagrebški skupini, kako je zaznamovala glasbeno sceno nekdanje Jugoslavije, Jugoslavije, kaj so delali, kakšne lumparije so zganjali, no vse v njihovem življenju je Arsen Oremović zaobjel v tem dokumentarnem filmu. Lahko pa si ga ogledate ob 19.45 v mali dvorani. Ob 21. uri pa pozna slava, Kent Jones, ameriški film, drama v posneta po isto imenski noveli Arturja Schnitzlerja, William Defoe, igral starelega poštnega uslužbenca, katerega pozabljeno pesniško zbirko iz 70-ih let nenadoma odkrije krog zagnanih mladih literatov. Tako zelo bukavski, tako kot njegov film Pošta, ne pa film, tako kot njegova knjiga Pošta, dost podobna premisa, samo da v njem ta poštar je pač tako, ni nikoli odkrit, ne, tle pa ga celo odkrijejo. Ob 21. uri pa, če ste tako mal zagnani, da v tej vročini hodite na grad, na Ljubljanskem gradu poteka projekcija Fjorda in to je tudi družinska drama. Norveško-romunska družina se svojimi petimi otroki preseli iz Romunije na Norveško. Dom si ustvarijo v odmaknjeni vasici ob fjordu, kjer se hitro zbližajo s svojimi sosedi, ampak potem, ko njihova najstarejša hči Elija pride en dan v šolo z modricami, se potem te vaščani začnejo spraševati, če je mogoče kriva vzgoja te družine iz Romunije. Tako da, tok. Ful smo nekih dogodkov, nekih stvari naštili za vas, upamo, da ste najdeli nekaj sebi zanimivega, no, zdaj pa gremo mi kar naprej.
1: Kar samo naprej stop, mali razmetan.
2: Ja, kam se pa lahko usedem?
1: Sem le dol, tukaj na sedol, čakaj sem malo. Evo, takole.
2: Ja, kakšen pa maste?
1: Ne cedita se glih met in mlek, je pa vsem svinsk. Radio Študent na 89,3.

I've gotta wait in line.

Štoparski vodič po galaksiji pravi, da je odgovor na vesolje, življenje in smisel 42. Mi pravimo, da je 89,3. Česa? Megahertz.

0: je barva zdrava, klima prava, samo pizdu mater, ka študenta ne lovim.
1: Energija, glasba

0: Voleta, Zlati gol Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?
2: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
3: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
2: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
3: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V Romuniji je evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
4: So he invites me out, said he's going to this really cool night, and I said, wow, that sounds really cool.

poslušali ste Links s komadom I didn't come here for art in vi tudi niste prišli po umetnost, prišli ste zato, da se naučite nekaj novega in naučili se nekaj novega tudi boste. A ste vedeli, da klorofil ni edini pigment, ki ga lahko rastlina uporablja zato, da proizvaja fotosintezo? So več jih je, no, najbolj pogosti pa so seveda klorofil, eden za zeleno, antocianin in karoten. To so te trije najbolj pogosti pigmenti, en je zelen, valjda klorofil, drug je rdeč, ta antocianin in tretji je tako oranžkasto rumenkaste barve, recimo. No in zato tudi rastlina, ki je naprimer ki ima rdeče liste, ne, lahko tudi proizvaja fotosintezo. Ne rabi biti vedno zelene barve, zato tudi pač naprimer rdeče alge, pa kakšna tista japonska drevesa imajo tudi pač tako rdeče liste, ne. Tako da, če slučajno letos polet kaj obležite, zaspite na soncu, ne, pa pridete domov, pikico malo bolj rdeči, nič bat. Mogoče pa ratate tako, kar se hranilnih vrednosti tiče, samo zadostni.

Zato, ker vemo, da poslušate Radio Študent, da se kaj novega naučite, vam podamo ne samo o informacije o klorofilu, ampak tudi o tem, zakaj so različni tipi pivov, zakaj je različen tip pira ohranjen v različnih flašah. In potem tukaj imamo ene tri različne, ne imaš zelene flaške, rjave flaške, pa prozorne flaške, kakšna korona pa to pride v prozornih, ne. In zakaj točno se zdaj odločajo te znamke, da bojo pa oni imeli različne tipe obarvanega stekla za svoje pivo. Vse pride potem nazaj do tega, kaj točno so te različni fenomeni, ki se dogajajo s svetlobo in steklom in pivom. Rjave steklenice so najboljše pri ohranjanju piva takega, kot je, da ga ne poškoduje sončna svetloba. Zelene so malo manj trpežne, kar se tega tiče, prozorne pa absolutno nič ne naredijo. In zato so potem tudi začeli sploh v rjavih steklenicah pivo točiti, ampak potem pa je zdaj vprašanje, če so rjave steklenice tako dobre, zakaj potem še vedno lega zlomka, Laško pa Union pa vse to prodajo svoje pivo v zelenih steklenicah. Ja. Eni pravijo, da ima boljši okus, eni pravijo, da ne, to je samo marketing. Iskreno, glede na to, da ste prišli po znanje, moramo povedati, da tudi mi ne vemo, zakaj je to res. Ampak ste se pa vsej nekaj novega naučila, ne?

To je bil St. John s komadom Roses in zato, ker vemo, da je to izobraževalni program in da ste se ful veliko že naučili in ful boste še odnesli, vam bomo dali še eno tako cvetko za domov, za si zapomenit. Preoblačenje na plaži, takrat, ker ni tistih kabin, a ne, za privat, pač za mal tako, za it noter pa se preobleč, ne, je tako kar psihološko pomenljiv, ne, odvisno od tipa, odvisno od načina preoblačenja, takrat, ker nimaš kabine za preobleč na plaži, je zelo specifičen za različne tipe psihološke, ne. Tako da, ta prvi en tak način, kako se preoblečeš, je, da se preoblečeš sam z brisačo okoli pasu, pač sam si držiš brisačo, ta je tako najbolj tak, to absolutno ne bo šlo brez, da vsej nekoga flashnem vsej enkrat, zato ker preoblačati se sam, takrat, ko si sam držiš brisačo, je glih, da ne, nemogoče brez, da nekoga flashneš, ampak sem socializiran državljan in zato se bom vsej pretvarjal, da mi je mar za to, da nekoga ne flashnem s tem, da si dam pač eno brisačko okrog pasu. Potem drug način je, da se preoblačiš leže, sedeč na brisači in potem si pogrnjen še z eno drugo, a ne, to je tako najbolj efektiven, tle res noben mu ne boš ničesar pokazal, ampak je pa absolutno zelo naporan, a ne, prvo rabiš dve brisači, potem se moraš kobacati pod tisto brisačo, tako da to si že zelo dober državljan, če se tega lotiš. Potem imamo pa še to, da ti nekdo drug drži brisačo, to je že tako zelo petično, to že pomeni uno tako, oh, res noben me ne sme videti, pa samo, pa še eno slugo moram imeti sabo, a ne, zato da, joj, mi pač drži brisačo. Ampak pove pa tudi to o tebi, da temu človeku zelo zaupaš, da te ne bo gledal v nago ritme tem, ko se preoblačeš. In ta zaden, kar je pa tako mogoče celo najbolj tak antisocialen oziroma že meji na neke diagnoze, je pa to, da se greš pač valjda brez brisače, a ne, preoblečt v grmovje.

s komadom Deep End, no, v globočino pa je skočil tudi francoski študent, ali pa naredil vsaj en tak soliden strel v koleno. Francoski študent, ki je v Singapurju polizal slamico avtomata za pomarančni sok in potem slamico vrnil nazaj v obtok, zato da jo lahko dobi naslednji nesrečni kupec. No, za to dejanje, posnel se je namreč, je potem tudi odštel $600 kazni. Sicer se je 19-letni Didier Gaspard Owen Maximilien, štiri imena ima, torej ti lahko to že kar veliko pove o človeku, se je tudi opravičil, da mu je žal, ampak le, plačo je. Še vedno, v vsakem primeru bo mogel plačati. Absolutno pa zdaj tako, mogoče nekateri pravijo, da ni bil sploh kaznovan dovolj, da $600, kaj pa je to? Mislim, a si predstavljate, no, pač greste vi na en sok, a ne, pa vzamete še slanco zraven in potem pač je slanca tako sumljivo vlažna ali pa sluzasta, ne vem, no, najverjetne bi vam kar uničil dan. Če naš druzga je mogoče to eno tako opozorilo o tem, da ne slanc ljudje, slance so slabe in za planet in po drugi strani so slabe zato, ker jih je mogoče nekdo polizal.

to je bil Porter. To je bil Porter Robinson s komadom Natural Light. Zdaj, dokler je še sonce v zuni, lahko greste kaj videti, pa it mal na zrak, lahko pa še ostanete naprej v naši družbi. Pred nami je še večerni program in začel bomo ob 18. uri s Klopco pod svobodnim soncem. Tokrat imajo v gosteh Lano Lexi, ki je najverjetneje rednim uporabnikom Reddita kar že znano ime. Gre za trans žensko, ki piše svoje izkušnje o tem, kako je biti trans v Ljubljani. Pogosto na Redditove podstrani. No, več o tem, o svojem življenju in o svojih prigodah pa bo povedala v Klopci pod svobodnim soncem. Potem pa ob 20. uri sledi prenos v živo iz gala banketa 2026. In sicer boste lahko slišali vse možne nastopajoče, ki bojo danes ob 20. uri in potem do zgodnih jutranjih ur nastopali v gali hali v okviru Zlati gol gala banketa. Med drugim tudi ženska kvota, Mitat, Simba, DJ Sash Monster, pa DJ Ipman, pa Divies, pa Amarok, pa tako naprej. Če nočete samo poslušati doma, ampak se hočete udeležiti tega dogodka, karte do 22. ure so 8 evrov, po 22. uri pa 12. Tako da se lahko udeležite tega dogodka in proslavljate še eno leto Zlatega gola skupaj z ekipo. Do zdaj vam je najverjetneje že jasno, kolikrat smo to že danes poudarali, da ob 20. uri se proslava začne na letnem vrtu, potem pa ob polnoči se prestavi noter v galo halo. Če pa bo slučajno dež, čeprav hudo dvomimo, da bo, pa se po malo hitrejšem postopku prestavi vse dogajanje v galo halo. Tako, itak vas ne bomo pustili na cedilu, tudi takrat, ko se prenos konča, bo glasba do zgodnjih jutranjih ur še vedno z vami, zato ker kdo je vaš najboljši prijatelj, je seveda Radio Študent.

Georgina Malcluni sta zaradi požarov evakuirala svojo posest v Franciji. Ne. Zvezdniški par je bil prisiljen evakuirati svoj dom na jugovzhodu Francije zaradi gozdnih požarov, ki pustošijo po jugu Evrope. Tako da zdaj pa lahko sam še, mislim, zdaj pa sam da en še reče, da estradniki ne trpijo. Mislim, uboga družina Cluni z njunima 9-letnima dvojčkoma sta mogla zapustiti svojo ne vem koliko milijardno posest v Franciji. Mislim, sej vem, da požari veliko terjajo, ampak to je pa zdaj res že višek. No. Mislim, kako bosta ona dva preživela? Mislim, sej ni z vsemi temi milijoni, sej to ni. To, lej, danes moraš biti milijarder za to, da lahko lepo živiš. Mislim, milijoni, mislim, da si ti milijonar. To pač na žalost ne gre čez. No, medtem, ko pa točimo solze za Amal in Georgia Clunija in njun dom na jugu vzhodu Francije, ki ni edini njun dom, pa lahko potočimo tudi kakšno solzo za današnji popodanski program, ki se počasi zaključuje. Ampak še prej pa moramo proslaviti seveda za prihod večernega programa. Absolutno, nikoli se tlen ne konča, mi smo radio študente, tako kot glih, da ne, tako kot New York, nikoli ne spimo, konstantno je vsej muska z vami, tako da temu primerno se bomo tudi ravnali zdaj, ko vstopamo v večerni program, ampak popodanski program se pa res zaključuje. Z vami smo bili za glasbeno opremo zadolžena Živa Kadunc, tehniciral je Jure pred mikrofonom, pa sem bedrije kvasil z majček. Lepo bodte, ostanite še naprej z nami. Ciao.

0: Reklame, full so sexy reklame. Reklame, to mora imeti pa ni važno koliko stane. Reklame, kupo bom, ker so ful cool reklame.
1: Kino Šiška najavlja Ana von Hauswolf. Umetnica nepredvidljive in neusahljive ustvarjalnosti se ponovno vrača v Šiško. Svojo novo ploščo Iconoclasts nas bo znova popeljala v svoj ganljiv himnični ritualizem. Še pred njo pa bo čas krotil saksofonist Boštjan Simon. Ana von Hauswolf, 5. avgusta v kinu Šiška.
0: Reklame, to mora imeti pa ni važno koliko stane. Reklame,
2: oh shit, reklame.

0: cesta, zadnja postaja. To so potovanja neverjetnih razsežnosti.
1: To je nikoli končana misija iskanja novih življenj in še neslišanih zgodb.
0: Stopamo področja, kamor se nihče še ne drzne iti.
2: Klopca pod svobodnim soncem. Oddaja o brezdomstvu in sorodnih temah. To soboto, ob 6:00 PM, samo na Radiu Študent.
0: Dobrodošli v oddaji Klopca pod svobodnim soncem na Radiu Študent 89,3. Jaz sem Rok.
3: Zdravo, jaz sem Žan.
0: Evo, mesec je naokoli, držimo se programa, kot vedno. Kakor so gotovila, prej nobenih poročil nimava.
3: Ne, poročil ni nobenih takih, da bi jih lahko res kaj neki special sporočila, tako da to...
0: Mogoče je res to poletje dopusti, ha? Čeprav kralji ulice... bi se dal pogovoriti o tem. Tudi,
3: o dopustih, ja, ampak ja. Mogoče imajo, a veš kako, v bistvu nekoč je Tonček rekel, ne, da ima rojstni dan, vsak dan, samo da se zbudi živ.
0: Res je.
3: Gremo pa zdaj, no, lahko povem, no, načeloma gremo na Kolpo se kopati. Tako da, to bo
0: dopust,
3: to pa tudi z družinami, ki delamo, gremo pa v Strunjan. Zadnji sem slišal, da tam na Kolpi, ko zdaj gremo, ne vem, če veš.
0: Kam se gre med, na Kolpo?
3: Kaj mora biti zdaj mesto? Ja, vem. Grivlje.
0: Grivlje?
3: Ok.
0: Kje je to?
3: Nekje v Kolpi pač. Ja. V glavnem medved je zadnjič prišel iz hrvaške strani in je prestrašil vse kopavce na slovenski strani, je teko pa čez plažo, ne zabava se. In potem se je vrnil na hrvaško stran in pač so ga vsi lovili.
0: Evo,
3: pač...
0: Slovenci, da vidite. Ja,
3: no, glavno medo je priletel, ampak ni nikogar ogrožal, pač malo se je sprehodil čez plažo in... Jaz, če bi najbrž tam tudi ležel, bi bil tako, ja, stari, najbrž bi se umaknil, no.
0: Bi se?
3: Ja, če ti prije medved, stari,
0: ko ne, boš... Ne, ko si ti tako...
3: A ja, razbacam.
0: Razbacam pa to, se je postavil v prvo vrsto.
3: Ta medo je malo bolj razbacan. Ja, ja.
0: Dobro, ja. Torej, Kolpa, Strunjan, usmrtnice nimava.
3: Ne.
0: Tako da, ja, nač grejo dalje po... programu, mava gostjo.
3: Gostjo mava danes in ja. Jaz mislim, da zelo zanimivo gostjo. Jaz sem vesel, da je mava. Težko bo karkoli rekla nekaj ful poseben o njej. Kaj bi ne. Ti recimo rekel?
0: Aj, ne vem, a veš, da nimam kaj zapovedati, ker meni se zdi najbolj, da se posluša pol...
3: Vem, se vem, da, ampak... malo je treba napovedati, ne? Daj mi, kako bi ti mi
0: povedal? Ok, Lexi, transseksualc?
3: Ne, transženska. Kako transseksualc se več, tega izraza se več ne uporablja v, recimo, v temu, se pravi, če govorimo o teh nekih strokovnih vodah, se tega izraza več ne uporablja. Ja, ker je dated, pa je.
0: Kaj je?
3: Dated. Se pravi, transženska je.
0: Sam nekaj. Zdaj, če bom jaz rekel te eni osebi transseksualc, kaj ga znam že to osebo užalati?
3: Ne, jaz mislim, da ne. Mislim, da jih ne užalaš, ampak recimo, če si zelo veliko teh LGBTQ plus krogih, ne,
0: ja.
3: Se tega ne uporablja več, no, in okay. Imaš trans ženske in trans moške in jaz sem zadnji dve leti, to lahko res rečem, ful to raziskoval in meni je bil največji problem to, da se ta jezik dnevno spreminja. In vsi izrazi in vse identitete in bom rekel, ni to toliko enostavno, se pravi, če ne spremljaš tega, je ja, hiter, ne veš več
0: okay.
3: Kaj.
0: Ja, ok.
3: In je pa zelo pomembno za te osebe, po moje, da uporabljaš ta vključujoč pač jezik, no.
0: Ok, ampak kukor bomo tudi slišali pol naprej v intervju, ker so ga vnaprej posnela, ne, Lexi, ki so se z njo pogovarjala, ne, ni bilo nije slišati, da je, ki se je rekel transseksual, da je pač čist normalno sprejela to.
3: Ne, trans ženska, ampak ja razumem, kaj ti hočeš reči, pora je v tem, da nje je v bistvu ne pomeni to veliko, ampak imaš pa zelo veliko oseb, ki so del populacije, ne, ki jim je to ful pomembno. Se pravi, v bistvu ti izkažeš neko spoštovanje, ki znaš pravilno nasloviti te osebe. Njej je pač vsejen. In to bomo tudi iz intervjuja slišali, ampak zelo pomembno je, no, recimo, no, da znaš pravilno nasloviti te osebe, se pravi tudi, ko one pridejo, recimo, da dam primer, no, nekdo pač nima osebne, hoče spremeniti, ne vem, nek ime, naslov, karkol, in te naslavljajo s čist drugim zaimkom, kot ga ti uporabljaš. Ker imaš pač nebinarne osebe, ki uporabljajo moško ime, pa ženski zaimek. In potem pač... Vem, da je to zakomplicirano, ampak če ti znaš to pravilno nasloviti, se oni počutijo, in jaz to res verjamem, pač nekak jim je to velik, če ti pravilno nasloviš, no, se ne počutijo neč ogrožene, pa tako, štekaš, kaj mislim?
0: Ok, lej, mislim jaz, stvari se skozi čas zgodovino ves čas spreminjajo in se tudi bojo, ne, tako da, ja, ok, Žan, hvala za to malo, zelo kratko urico spet nekega, kako se že reče,
3: upogleda v populacijo.
0: Upogleda v populacijo, tako da ok.
3: Veš, kako bi jaz zaključil? V glavnem, intervju, ki prihaja, no, Lexi je ena oseba, ki jo mogoče poznate iz spleta, ampak to sploh ni pomemben. Po moje, Lexi je pač oseba, ki je resnična, Lexi je oseba, ki pač živi to, kar se pogovarjamo, kar boste poslušali. Lexi je ena oseba, ki je brezkompromisna in pač ne jebe, stari, ne jebe. Ona je to, kar je, in poslušte, treba je pač biti odprte glave, pa sprejeti tudi različnost.
0: Ok, nač, po komadu gremo pač naprej na intervju.
3: Da.

0: Ja, zdravo. Eksi, zdravo.
1: Živjo.
0: Da, klopca pod sobojnim soncem, na radi študent. Si v redu?
1: Ja, razen tega, da je ful vroče, sem v redu.
0: to je v redu, da je vroče. Mislim, da bi se Žan zelo strinil s tem, da on uprosti, če kukne žiga 35 plus.
2: Ne, bod 35 je brez veze, pač. Danes je 33. Ja.
0: Zebe.
2: Ni vroče, no. Ampak, ja, jaz tako pravim, veš kaj, pozim. Jaz imam dejansko napis, ne, nad svojo delovno mizo, ne, kjer piše plus 35, prosim, vrni se, vse ti je oproščeno.
0: Deja, se lahko predstavaš malo na brzino. Už stara.
1: Zdaj le zaenkrat sem še 28, na mojem službenem profilu sem 25, ne ti ga nobeno povedati.
2: Ne bomo pač.
1: Imam še ene 3 mesece, pridem bom 29, bolj pa.
2: Ja, to je strah te starosti.
1: Ja, glede na to, da se še vedno počutim tako, kot da sem bila lansko leto 15 let stara, je tako malo. Pa glede na to, s čim se ukvarja, glede na to, da je to pomembno, na to, koliko lahko še živim od tega, bom še kaj strank imela, ampak ja, no, to se pa ne boji tega.
0: Počakaj, dobar, je. Ne pogovarjamo se zdaj, da bi bila ti stara, ne vem, 48, pa še to, če bi rekla 48, to še tudi ni to, ne, ampak...
2: Ampak jaz jo pa razumem.
0: Jo razumeš?
2: Ja, počuti se staro.
1: Ja, no, jaz sem še vedno v glavi, da ono, shit, nisem domače naloge naredila, oh, shit, pa se pa spomnim, ja, jaz sem obrasla vsega. Pa vidim, moja sestra že to malo, pa mene grdo gleda, kad tam na kosilu s polnimi usti, kjer rečem, pa moram pa reči, da jaz sem odrasla oseba, jaz pa delam, kar hočem.
2: Ampak še vedno te korigira, veš, ki s polnimi usti govoriš, kao.
0: S polnimi usti tudi ni, no.
1: No, vsaj dobro se vzgojim.
2: Ok, a če malo stvari v kontekst postavljamo?
1: No, lahko.
2: Ti si Lexi.
1: Ja.
2: Stara si 28 let, čeprav se predstavljaš, da si 25, si trans ženska.
1: Ja.
2: To je pomembno povedati. A lahko kaj o tem poveš, kako recimo oseba, ki je stara 15 let, kar si preumela, kdaj si ti začutila, da tvoje telo pač ni to, v katerem si se rodila?
1: Ker sem bila stara 2 leti, so vsi neznanci mojima staršima govorili, koliko imajo lepo hčerko. Zaradi tega, ker sem imela zelo lepe dolge lase, pa nisem marala frizerja, doktor mi ni en model to model enega opičega nahrbtnika, ki rekel, evo, če te lahko postrižemo, imaš lahko tale prekrasen opiči nahrbtnik. In tako sem jim potem postrigala one moje dolge lase, zdaj imam sicer dolge takole do riti mi sega, bi se lahko rito pristala z njimi, če bi hotla. In no, pa sem pa nekak prišla do tega, čez puberteto pa naprej, da sem dojela, za punce veljajo drugačna socialna pravila kot za fante. In meni to ni bilo všeč, da se moram jaz držati unih moških pravil, ki mi ful niso bilo všeč. Od tega, kako moški med sabo komunicirajo, kako se pač, ko se že reče un benter med sabo, mi ful ni bilo všeč. Zaradi tega, ker pač ne maram tega, ne maram unga, da se skozi nekaj, pač se najbrž vsi razumejo, kaj hočem povedati. In potem nekje, ko sem na stara 19 let, sem imela eno tako long distance relationship z eno Kylie iz Arizone. Tam je skozi govorila, no, you act like a girl, you're always acting like a girl, ne, you know what, I think you're a trans woman. In pa sem se malo zamislila, maybe, mogoče pa res. Mogoče je pa res nekaj na tem. In to je bilo pol leta, kaj, 2016, septembra, se še vedno spomnim, da sem prvič dojela in sprejela dejstvo, da hočem biti ženska, ampak šele leta 2021 sem začela hormonalno tabletko.
2: Se pravi, ok, greš v to tranzicijo, si šla pač zavedno. Mislim, tudi zdravniško, da delaš to tranzicijo.
1: Pač to je sam ta tranzicija, večinoma medicinski del tranzicije, jemlješ hormone, estrofen, tablete ali pa se špikaš z iglo, redko, kar ti bolj paše. Jaz osebno ne maram igel, zato tablete jemljam. In pa naslednji del tega je pa, kako se začneš predstavljati na svetu, kako te ljudje dojemajo. Zato, ker ni samo tem, da jemlješ hormone, pa se ti malo spremenijo poteza na obrazu. Gre za to, da se pol naučiš še malo bolj lep glas narez, pa tudi kako se nosiš, kako se držiš, kako hodiš. Pa...
2: Oga, je to vse zavedno? Je to... Tudi malo, veš kaj mislim, se pravi, če se ti počutiš kot ženska že odprej, recimo, ne, da se ne čutiš moškega, a je to en del tvojega tega bistva, ki je mal prirojen, mal se ga pa moraš tudi v bistvu priučiti?
1: Oboje. Zaradi tega, ker takrat, ker sem bila stara 23, ko sem začela hormone, to pomeni 23 let sem živela v moški vlogi. In valjda sem pol imela tako sreče, maso me poreza. Pač živela sem kot moški dolg časa in pa sem se mogla to, sem mogla pozabiti, se na novo naučiti vse. In na srečo sem imela mentorco, ki je zdaj še en mesec pokojna, kona Luna, Lexi Crowley, ki se je pod vlak vrgla. No, ona je bila moja mentorca. Sem spoznala 5. junija 2021 na Metelkovi, tam v Tifli. Smo imeli srečanje trans žensk, tam kjer sem dobila prvo dozo hormonov. In pa je ta Luna tja vletela. In pol je tako ful začela nekaj govoriti, kako je ona prostitutka, pa kako je skozi nekaj tam nadrogirana, pa pijana, pa kakšne pizderije je delala, so pa tam gledala in si mislil, fuck. Ja, ona bila kdaj. Pač, ona je carica, ona tam njo boli kurac, ona tam govori, ja, jaz sem prostitutka, jaz sem pušila kurac, ja, jaz sem cela pijana, imam tam še poca, koka v žepu, pa se ga še našurkat. Jaz sem tam gledala, sem mislila, fak, ja, ta beba je carica, pa ona je transica, torej. In ko sem jaz tam sedela zraven nje, pa poslušala, pa sem mislila, ok, ja, si vem, da ona je bila včasih moški, sem zdaj, ko vidim, da imam vibe, da govorim z eno žensko klele. Torej, dejansko je možno, da prideš do tega. Bo sem dojela, če hočeš postati ženska, da mora cel svet okoli tebe dojemati, ker da si res ženska, ni sam to, da rečeš ono, ja, moje zaimki so zdaj, ona moraš priti do tega, da te bojo neznanci nazivali kot ona, brez da se jim moš ti posebej predstaviti, da hočeš določene zaimke uporabljati. In to je bila tudi ena tematika, ki sem jo probala odpreti tam na, kaj je bila že ona transakcija, ona transorganizacija. Pa so mi sam rekel, ne, mi moramo prepričati cel svet, da nas sprejme take, ki smo, ne moramo zdaj minimo gajati. In zaradi tega sem se nehala družiti z njimi, zato ker se nismo strinjali okoli tega. In po mojem mnenju je to tudi razlog, zakaj je tukaj tega sovraštva do teh LGBT skupnosti, zaradi tega, ker po mojem mnenju preveč hočejo, da cel svet njih sprejme taki, kot so oni, namesto da bi oni se probali prilagoditi tem socialnim normativnim standardom.
2: O,
1: po mojem mnenju.
2: Zanimivo. Ja, moram reči, da slišam tega dostkrat. Se pravi, ti v bistvu zavračaš to homonormativnost, pa pač ti bolj individualno to gledaš, ne?
1: Nisem članica nobene, ne hodam na one praje. Sem se pač normalno sem živela, tako kot zdaj sem Lexi, zdaj to sem jaz in sem se tako predstavljala vsem in sem se načke tako ven izpostavljala, kot to no haha, lejte mene, jaz sem ful nekaj pogumna, vsi bi se mogli zgledovati pri me, jaz sem sam normalno živela. In pa vsakič, ko me kdo videl, pa sem se mu zdela zanimiva, pa me so ne tam probali kaj pecati ali pa kaj, pa sem rekla, mamo, da je pred stranja, sem transica, no nočeš me, jaz imam kuraz. In pa so tam včasih sam tako, če kaj ti si trans, ne, ampak pa ti si cool, pa ti nisi tako, kot oni tam na TV-u, pa kaj je to? A veš, to, kar imajo ljudje na pašno predstavljati.
2: In kako se pol odzovejo ljudje, kaj jim to rečeš, recimo?
1: Nekateri...
2: Mislim, ti z greške ženska, sorry.
1: Nekateri...
2: Mislim, ni to sorry. Pač...
1: Nekateri mi ne bojo verjeti, in pa sem
2: okay.
1: Po ta načina, kaj naredim. A naprimer tako postanem, pa tako pokažem, čez, pač, ali, pa,
2: splače,
1: ali pa sam rečem...
3: A mi zdaj verjameš.
2: Wow. Wow, star. Čakaj
3: ja, malo. Pač, še včasih s takim glasom.
2: Ok, ampak to pa ti lahko korigiraš pa,
3: ja,
2: očitno. Oh my god, stari. Ok, to pa je zdaj pa nadgradnja vsega, kar smo do zdaj povedali. In to je meni fascinantno, točno to, oh my god, the best.
1: No, pač na tak način, da
2: dokažem. Okay, the best,
1: yeah.
2: The best. Ja. Mislim, kad te peca pol en tip, ne, pa kad te
4: prave.
2: Izvinite, molim vas.
1: Ja, no,
2: the best, the best, the fuck, stari.
1: Čeprav pol obstaja možnost, da bo tam kršilno.
2: Pa kaj, bro, ne, pa jaz ti no, brš pidarčina v pičku matri.
1: No, in vedno obstaja ta možnost. Ja, mora biti vedno prilibna, naprimer, če me krhni gasari pridejo pecacom.
2: Ej, a mi daš svoj Instagram? I daj, te obri z mano na kavo, no, te jaz mam, ti bom dal se šmrkat, pa ti bom častil pivom. O, ti ste pidarčina, o, ne, brš, ne, spizdi pička, ti matra, ti bom prefukla.
1: No, zaradi
2: take stvari še ne razli. Ej, kako je doma, the best, the best, stari.
1: Ja, yeah.
2: The best, mislim, ne te dogodki, ampak zelo lepo opisuješ.
4: Ja, ja, to.
2: Zelo tako pač doživeto, pač postavil sem se tja, videl sem to sceno in, a veš kaj mislim, kdo, kdo je?
1: Ja, yeah,
4: no, točno. Kaj, ti ne je pol ful, ne vem, si dvaja, ti?
1: Ma, zadnjič me tam na Metelkovi in Habibi tam prije do mene, me začne neki pecat, me srečem, dude, no, I'm a lady boy, get lost, you don't want me. In bosi tam začne neki smejat, zuno, oh my god, you're a lady boy, haha. No, pa pride nazaj, tam pride nazaj, me tam odozad neki zagrab, tako lez, in po jaz ustanem, tam rečem, pička ti materna, ga tam trika stran polinem, on se tam skrija za one svoje prijatelje. Jaz tam gledam, da bi ga kreselna, zato ker je tako. In bo sem se
4: pisala,
1: ne, če ga kresnem, sigurno so kakšni krimiči, kle, če ga suzil, sem pošprit sama, suzil stane 10 evrov.
2: Šta je gore?
4: Ja,
2: bra, dobro, dobro. Ej, zdaj bomo naredili eno pauzo in potem gremo na še bolj ja, težke
4: še
2: teme.
4: Dej, ja. Glasbeno željo.
1: Ghost Riders in the Sky.
2: Oh, Johnny Cash.
1: Yeah.
2: All right.

0: Miksi?
1: Kaj?
0: Jaz bom se, bomo šli naprej, kako smo se prej pogovarjali, ampak jaz se bom nekaj vrnil nazaj. In to bi ta tvoj glas, ne, moški, ne, in imaš res močen, prodoren glas, ne.
2: Ja, mislim, da je zelo tak pač bokserski glas.
0: Ja, pač, ja. Da ne bi tole zapitila, kurac bej stran, mislim, jaz kam stran. Ne, hočem te pač kaj vprašati, koliko časa si, ne, ti bila tako, bila to doma pred ogledalom, a veš, da ta glas, da ne, koliko časa to treniraš?
1: To je zelo dobra tranzicija v to našo naslednjo tematiko, zaradi tega, ker jaz sem prišla do tega, da sem moj glas spravila na to točko, prek tega, da sem postala prostitutka. In potem sem imela v glavi skusuno, koliko moje stranke pričakujejo trans žensko podarek. Moje stranke pričakujejo trans žensko podarek na žensko.

0: žensko, ampak ve, da fuka moškega, recimo, ne? Ja, ne pričakuje glasu, ampak, a veš, kaj mislim, a je to, se pravi to, da ti glas spremeniš, a je to njemu dovolj, da on spremeni pač nekako v svoji glavi to mnenje, da, a veš, kaj mislim?
1: Glej, jaz se oglašujem kot trans ženska, nikoli se nisem probala predstaviti kot ženska ženska, jaz sem zelo eksplicitna okoli tega, da sem jaz trans ženska. In vsi, ki me pokličejo, točno vejo, kaj bo jim dobil.
0: Ok, ti se oglašuješ, Pola Lora, na svetovnem spletu.
1: Ja, pač tam na, ne bom kaj govorila.
0: Se ni treba, ja.
1: Ja, jaz sem napisano tam pod trans kategorijo, vedno pod trans, da se lepo vidi trans. Tako da noben meni klicu pa mislil, da kao kliče žensko, da to.
0: Ok, a imaš ful strank?
1: Bo vam rekla, rekord je 5 vaj na dnevu, to je bil on rekord. Drugače pa tako, enkrat jih omela, kaj, 5 v 1 dnevu, enkrat pa cel mesec ne bo imela nobenega. In pa me enkrat imela tako obdobje, da bi menga na dan, enkrat imam tako en teden nobenega, pa pride od 3 v 1 dnevu, pa naslednjen dan en, pol enka 4, pol jih nič ne, tako ful.
0: Kaj ti pa najbolj paše od tega, recimo? Da jih imaš 5 na dan, pa da en mesec nobenega?
1: Najbolj mi paše, da pride gospod Blaskovič, to je valjda fake imeno, gospod ja. Blaskovič je moj number one klient. On je on, ki mi bo plačal za več ur. In takrat, kaj s njega dobim, jaz se mori do se cel mesec.
0: Kaj to pomeni? Ok, kaj to pomeni za več ur? Ok, koliko je ura? Kaj pomeni več ur? Koliko je to keša? Sam to, da si predstavljamo.
1: Kaj je za 1 uro, vzamem 150.
0: Ok, in če ti on plača za več ur, dobiš 500, recimo.
1: Ja, naprimer 500, pa je dodal še na pitnino, pa ja, dolžen mi je še 100 euro na pitnina, ker zadnji smo bili tam parjeni moji konkurenci. Ok, ne, to je dobra zgodba. Ja. Smo bili tam, pač bila sem v Mariboru in grem jaz v hotel in pa sem bila budala, sem vzela pritlično sobo in še videl, ko sta dve stranke šle ven pa not in pa je tam potrka na vrata.
0: Obiski so pripovedali.
1: In jaz samo no, shit. Ampak jaz sem pa še vedno čakala, da pride gospod Blaskovič k meni. Pa sem mogla reči, fakli model, mene so ven vrgli iz hotela, a lahko ti zavta še en plac. In pa je poklical mojo konkurenco, ona je na isto lady boy prostitutka, ki mi je ful všeč in smo bili prnej.
0: Okay.
1: In pa smo tam bili kaj cel večer prnej. Pa je pa ne vem, ko je ona rekla, ok, that's it, now you have to pay again, it's been 4 hours, in pa on tam plačo, sem rekla, ček, češ ti ne plačo, pa moram jaz še tep ekstra računati.
0: Si to.
1: No, pa sem je pa vam postala, sem rekla, ček, ok, ti me za... Majster, naslednjič, ko sem dobiva, si mi dolžen 100 evrov na bitnine.
0: No. Ok, se pravi, glej, če tako rečeva, primer, če bi delala, recimo, v neki službi, ki ima povprečno slovensko plačo, ki je recimo 1500 neto. Ali pa, da pač delaš to, kar počneš, ne? A zaslužiš več kot jaz?
1: Odvisno, na kjer datum sprašuješ.
0: Ampak si pa vsaj na istem. Manj pa ni, ne?
1: Nekaj bom dobila za dost keša, da se počutim tako, kot nek Pablo Escobar. Enkrat bom pa tako, da si mislim, shit, dober, da sem nehala kaditi pa druge konzumirati zaradi tega, ker je, ko gledam kakšne moje sune konkurence, kako so, ko tam dobijo kva 500 evrov, pa takoj kličejo od dilarja, ono ne, jaz pet kopilca, pa tam, pa kaj je s tabo, daj najprej plači račune, daj plači najemnino, ne, jo tam takoj petko naročiti. No, in če bi jaz še vedno konzumirala, tako kot sem včasih, vsi mislijo, da še vedno konzumiram, no, jaz sem to nehala, zelo redko še te vzamem. Ampak, če bi jaz tako redno konzumirala, jaz ne bi na nič keš, jaz bi vse dala za to. Ampak zaradi tega, ker jaz šparam, nam jaz vedno lih tako buffer, no, da preživim en slab mesec.
0: A pa, recimo, no, koliko je vzdržno to, da lahko ti, recimo, v tem delu ustrajaš, oziroma koliko si želiš kakšne spremembe, da bi počela kaj drugega?
1: No. Sej, mislim, da smo že pregovorili o tem, ampak da bi počela kaj drugega, nameravam kandidirati za predsednico in to je moj...
0: Države, čakaj.
1: Predsednico države, ja. Zato, da bo Jankoviča potom pa na Ljubljanco, pa bojo po vsi ostali politiki spizdili nekaj ven, pa bomo pa lepo naredili ustavno reformo, ko bo moj fater napisal. Moj fater ve vse obo.
0: Spravo cehovsko.

0: Patrz, Jacze wypuścił kurec, Głąb wypuścił kurec, Stefanowicz był minister za oralny seks. Mój father był poprawił ustawę. Szkoda, bo dobry ze Słowenii.
1: Fucking jestem on wolu, stary.
2: Kaj si se odločila? Mislim, da se greš prodajati. To prej si govorila o prvem delu oddaje, ker si to trans žensko spoznala in je rekla, pa kje se oddajam in si rekla, jaz tudi. Mislim, kaj je bilo to?
0: Bilo je to, da sem gledala moje starše, da ona dva živita, pa se tam vsak dan ob 6 zjutraj zbujata, pa gresta v službo in sem mislila, I don't wanna be like that. Pač nočem, jaz nočem tega, jaz nočem, pač se imam rada moja starša, ampak nočem živeti tako kot ona dva. Jaz nočem onega, da moram tam mojega šefa klicati pa tam, ej, a si lahko vzamem frej v petek, moram iti k zdravniku, ne moram, ja bom naredila na to, da ja seveda sem zelo hvaležna za to priložnost, da delam pri vas, za to minimalno plačo, pa ne plačanje na dure, ne, jaz nočem tega, jaz bi, pa da bi jaz delala tam v kakšni taki službi, jaz bi rekla, ma pušite vi kura, da boste zdaj dobili pobički, ko vam bom bremza na avto prevezala, pa boste, zato ne morem hoditi v službo, zato ker jaz sem tako zelo, jaz ne skrivam dejstva, da sem duševno nestabilna oseba. Ajš, pač, jaz moram biti sama svoja šefica, jaz ne morem sprejemati ukazu, da je nekdo tam probu, ki je ono, ne moreš, ma pušite kurac, pička vam vatra.
1: Ej, alo, recimo za ena klele, ne, rečemo, mislim, če želiš, ti imaš narediti nek svoj kanal, ne?
0: Ja.
1: Samo reče Lana
0: Lexi. Ne, jaz sem pač samo postala kultna oseba, tako kot so rekli, zaradi tega, ker sem začela šit postati na Unarsler Slovenija in pa sem postala ful popularna, zato ker so ljudje rekli, veš kaj, tale Lana je ful boljša, kakor one objave v Janši pa Stevanoviču, ja. Pa Jankoviču. In pa sem postala popularna. Pa najprej so mi tam vsi govorili, kako sem nekaj, kot ena narkomanska kurba, pa kako nekaj lažem, pa si izmišljujem zgodbice. Pol pa naenkrat so sem tako dojeli, ma ne, pa viš kaj, pa zdaj ful dobro, da nima.
1: No, ampak ti tam javno v prostituciji pišeš,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, boli mi kurac.
1: In ne, se to štekam jaz, ja. Ampak, viš kaj me zanima, recimo, kaj ti misliš, da pač ljudje, recimo, no? O prostituciji najmanj ne razumejo. Ne vem, kaj največ?
0: Ja, veš, kaj je to? To sem tudi jaz imela to predstavo zelo dolg časa. Ljudje mislijo, da smo prostitutke za mene pohotnice, ko smo kapitalizirali našo pohotnost, kar pa tako fulni.
1: Sled, ko sem bila stara 13, ali pa 15, ali pa nekaj, kaj bi si ti rekla?
0: High five.
1: Okej.
0: No, pač sam.
1: Kjera legenda si ti stara.
0: Rekla bi mogoče, da investiri v zlato.
1: Ja, a tako kar rok. Mislim, da bi se vidba ujela v tej debati.
0: No, sej.
1: Okej. Pa pa sam še neki, zdaj gledamo uro, gledaj, dejansko jo gledam, tipkam na telefon, smejim se, gledaj, zelo mi je zabavno se s tabo pogovarjati, ampak recimo, kaj bi si ti želela, da ljudem po tem pogovoru ostane? Jaz ne vem, če smo išli v neke globine, mi se pač sam pogovarjamo.
2: Ma ne, nismo,
1: ampak kaj bi ti želela, da folk ostane po tem pogovoru?
0: Da ostane po tem pogovoru, ne vem, pač sej. Nisem sploh pomislila na to, jaz sem sam, jaz dejansko sploh nisem vedela, da bom danes dejansko snemal, to jaz sem mislila, da bo danes sam nek predintervju, ampak ne. Tako da to je bilo zame čisto spontano, ne pričakovano, to je bilo vse čisto no
1: izdane. Ampak ti je okej. Okej, pa sam še nekaj. A bi ti še kaj posebej sam, a bi dala kak, recimo, kako dobro misel študentkam, študentom, ki nas poslušajo, ali pa tudi vsem drugim, tako starim, kot so mi dva z rokvam, a bi kaj res tako, daj ozavesti malo folk, pač ne vemo, čemer kol hočeš.
0: No, pa vam pa sam tako rekla, bolite kurac vse.
1: Okay.
0: Pač bolite kurac, kaj bo ta rekel, bolite kurac, kaj bo on rekel, bolite kurac, kaj bo tvoja babica rekla, bolite kurac za vse. Tega načela se jaz držim, če mi kdo reče, ki ono, pa kaj tebe neš ne skrbi to, pa ono sreče, ma, boli me kurac. Veš, pač bolite kurac.
1: Ej, veš kva, Pulti, hvala za današnji intervju, jaz fucking sem užival kot že dolgo, ne? Resno to pač lahko rečem. Vem, da je rok tudi, ker ga vidim, ja, on se sam smeji, ampak Pulj ti hvala,
2: ja,
1: res.
2: Hvala ti.
1: Fucking stari moj, mislim, stara moja, no. Ja. Sorry. Ja. Pač res ti želiva uno, oh my god.
2: Lej, spoli svoje, pa ja, kandideri z predsednico. Dva glasov, pa si.
1: Mi pa te bomo volila, ampak veš kaj je fora?
0: Kaj?
1: Bolite kurac.
0: Ja.
1: To je to.
0: Mogoče se pa še kdaj vidimo, če bo treba. Ali pa slišimo, no, kakorkoli. Če bo dober odziv publike.

0: Dobro, to je bila oddaja z Leksi, ne? Bilo je fajn, mi je so se fajn imela, nasmajala so se, poslušalstvo, upam, da je bilo tudi vam všeč.
1: In kaj, pač poslušte Klopco še naprej.
0: Točno tako.
1: Še en mesec za tem, prvo soboto.
0: Ponovi vajo.
1: Preklopte se.
0: Tako. Tehnik, tehnica.
1: Hvala.
0: Hvala. Jaz sem Rok.
1: Žan. No, lepo bote.
2: Cesta, zadnja postaja. To so potovanja neverjetnih razsežnosti.
3: To je nikoli končana misija iskanja novih življenj in še neslišanih zgodb.
2: Stopamo področja, kamor se nihče še ne drzne iti.
4: Klopca pod svobodnim soncem. Oddaja o brezdomstvu in sorodnih temah. To soboto, ob 6:00 popoldne, samo na Radiu Študent.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: pač not, no. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: سنه سباط 41 وخامس ونقصني سنه محفظه قصني محفظه
4: وليد الو كو بريفيدش بروسم
5: ريكو دارابي številko čevljev 41 na hrbnik i majco.
6: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
7: Ereš hit!
8: Singlom Gaslight to naznanja svoj eksperimentalno-kontemplativen prihajajoč

0: Pravo leta. Zlati gol Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: skupim.
1: Ja sam trojka.
0: Ja sam trojka.
1: A ti si trojkica.
0: Ja.
1: Lep pozdrav vsem zbranim, tako v Gali Hali kot doma pred radijskimi sprejemniki. Tukaj smo, končno se dogaja ta veliki večer. Zlati gol Gala Banket 2026 edicija. Zabava leta se obeta.
0: Pa lepo si vzarimal.
1: A ne, to je to.
0: Smo na vrtu Gala Hale, javljamo se uživo na Radio Študent. Tukaj Muri skrbi, da stream teče neprekinjeno in Klemen je zadolžen za tehniko. Mi dva bova danes samo hosta. Kaj nas čaka danes?
1: Danes nas čaka zvrhan koš za babe, velik DJ-jev. Najprej bomo na letnem vrtu se pač malo podružili, malo poslušali musko, malo jedali, se oblekali v nove obleke, potem od polnoči naprej pa divja zabava v klubu, kjer bo zelo vroče in ekscesno.
0: Zelo vroče.
1: Ampak bo super. Ne, ja. Lepa, za enkrat zgleda hodo, ni prevroče.
0: Ja, odprli smo tudi hrano, ki jo tudi letos prispeva Abi Falafel. Tako da s tem si lahko postrežete, kupte lahko pa tudi majce, če se preveč prešvicate.
1: In treba povedati, izjemne majce, Carhartt v sodelovanju z Radijem Študent, samo 100 majce je bilo narejenih, tlele lahko dobite res rare edition.
0: Košček zgodovine.
1: Košček zgodovine, kvalitetne, hude majce, samo 100 jih je, prite jih iskat.
0: Zdaj je že manj.
1: Zdaj je že manj, ja. Jaz sem že eno kupil.
0: V glavnem, zdaj pa, da ne bomo zdaj ful govorili, ker ljudje so prišli se zabavati in plesati. Imamo tukaj že prvo gostjo, daj priti na sredino tle. Ja, tle si, ti si v središču pozornosti zdaj.
1: Ja.
0: Namreč z nami je danes tudi ženska kvota, kot piše na izvoli mikrofon. Zdaj lahko poveš, kako se počutiš kot ženska kvota.
1: Prva ženska kvota, ampak nismo te mi tako obojnovali, ne, to je...
2: Ne, po lanskoletni žurki je eden izmed udeležencov mi rekel, hvala, ker si tukaj, da zapolne žensko kvoto, tako da, that's where it comes from.
1: Na Zlati gol zabavi ti nekdo rekel, hvala, da si tukaj, da zapolne žensko
2: tako
1: kvoto.
2: Tako je, ja.
0: Po Zlati gol zabavi, če smo...
2: Ja, ampak to zelo veliko pove o Zlati gol zabavi.
0: Ne.
1: Ni ti približno, ne.
0: Ne, to ni, nač ni res. To je tvoj prvi... Živi nastop.
2: Ajde. Prvi nastop, sploh.
0: Ok.
2: Ja.
0: Si pripravljena?
2: Ne vem.
0: Bomo videli, bomo slišali. Moje bo hodol.
1: Jaz sem slišal sneak preview muske. Muska je izjemna, tako da obeta se nam izjemna selekcija.
0: Kaj? Bi še kaj povedala? Ali bi šla kar vrteti muziko?
2: Vrteti muziko.
0: Ok. To je to. Zlati gol Gala Banket, Gala Hala. Tukaj smo.
1: Začenja se.
0: Na vrtu do polnoči v klubu do petih. Prite sem, prite jest, prite pit, prite se zabavati, plesati.

0: pa. Ženska kvota, en aplauz.
1: Ženska kvota je izpolnjena. Dajmo, dajmo malo bolj, malo večji aplauz. Dajmo,
2: da se sližimo mikrofonu. Tako, ok, zdaj smo formalnosti dali čez. Kakšni so občutki?
3: Počutam se kot ženska kvota, to je to.
0: Kaj to pomeni?
3: The only one here, pač the Dobre. Token woman.
0: Si zadovoljna?
3: Ja.
0: Si vesela, da zdaj greš lahko brez obveznosti popivati in se
3: zabavati? Absolutno, absolutno, absolutno. 10/10.
0: Še en alumni Drozgove šole, male šole DJ-anja.
3: Priporočam, priporočam.
0: Maxi DJ Akademije.
3: Štelku.
0: Za nagrado dobiš tatu.
3: Hvala.
2: Tako lepa, huda nagrada.
0: Hrvaški tatu.
2: Tudi jaz se moram zahvaliti čudni faci za darilo.
0: A, oh, wow.
2: Ker sem dobil namreč skodelico Minjone.
0: A to je pokal za drugo mesto?
2: To je pokal za drugo mesto, pokal za prvo mesto pa dobi danes. A povemo kdo?
0: Lahko povemo, ja.
2: Na eni točki bo podelitev pokala zmagovalcu po imenu Intimna opcija.
0: Ja, pa pričakujemo ga v klubu, oziroma na letnem odru.
2: Ja, do polnoči mora prijeti, dokler smo tle
0: zunaj. Tako, ja. Če ne, potem, če ne bo šel drugo vrščenemu.
2: Potem pa sledi, kako se reče, tradicionalno polivanje in popivanje iz pokala.
0: Ja, upamo, da ne razbijanje.
2: Ja. In z nami je že naslednji DJ. Kje so najboljši DJ-ji? Kje pa je?
0: A, na šanku. Na šanku
2: je. Na šanku je. Ja, tako je.
0: Evo, prihaja, pripravlja se, mi vas čakamo, zelo prijetno, pihlja, temperatura se je spustila.
2: Ne, še pohvalim žensko kvoto za odlično izbiro drese.
0: Ker namreč... Dres, ja, moramo pokomentirati njen outfit, ki je 10/10.
3: Nagrada za naj dres.
0: Tako, ja. Kaj vam imaš oblečena, boš opisala poslušalcem?
2: Tako, za pustno masko.
3: Ja, ne, oblečen imam dres, na katerem zadi piše ženska kvota in številka 1.
0: Odlično.
2: Odlično.
0: Ja, zdaj pa kličemo k
2: mikrofonu.
0: DJ pultu starega znanca oddaje. Ja.
2: Likar je bil tudi z nami v studiu na četrtkovi
0: oddaji. Ja.
2: Z nami je Mitac, dobar dan.
4: Lep pozdrav sem.
2: Kako se počutiš na ta banketni veseli dan?
4: Odlično, malo anksiozno, ampak samo zaradi vremena. Drugače pa...
2: Leče, ne bode že, ne bode že. Super, je malo piha.
4: Se odlična zabava. Tako je tisti, ki ste prišli danes žurat, ste prišli na pravo mesto.
2: A bi še kaj?
4: Ne, jaz ne bi rad nič dodal, bi kar začel.
2: Vse smo veliko povedali dva dni nazaj. Ja.
4: Brez veze nabijem.
0: Pa naj muzika pove svoje.
2: Ja, na naslednjih 3/4 ure. Ja. Mitac, Zlati Mitac. Gol, gala banket, uživaj z gala hale.
0: Se vidimo.

0: Dajte en aplauz za Mitaca, lepo prosim.
1: Lahko malo jače, malo
2: jače. Ja,
0: ne slišim vas. A lahko en aplauz za Mitaca. Dajte en aplauz za Mitaca.
2: Hvala, ful sem počaščen.
0: Ok, že boljš.
2: To je drugi najjačji aplauz, ki sem ga dobil v lajfu, hvala Bog.
0: Kjer je prvi?
2: Prvi je bil, ko sem failal en sketch. Je bilo v bistvu še bolj smešno, ko sem bil vdala.
1: Kaj smo, na polovici vrta? Skor
0: na polovici vrta. Še imate čas, da ujamete cenejše karte do 10.
1: Ja, to je 20 minut.
0: Še 20 minut, tako da hitro na avtobuse pridite. Hrane je še neki, majce so še, merch imamo še.
1: 8 evrov je do 10.
0: Ne moreš.
1: Še nek, a ja, ohladil se je, lepo je.
0: Zelo prijetno, čudovita temperatura, tlele, kjer je zeleni vrt.
1: Zeleni.
0: Zeleni vrt.
1: Zeleni vrt.
0: Zeleni vrt Gale Hale, ni tako vroče, kot kje je sred betona.
1: Kaj nas še čaka? Podelitev pokala?
0: A to po...
1: Zmagovalcu? Ja. Na naslednjem breaku.
0: Na naslednjem breaku bo podelitev pokala zmagovalcu Zlati gol Fantasy Premier Lige.
1: Tako je. Ne, to nisi ti, Amarok. Ne dobiš ti pokala, ne. Moraš zmagati. Lej, to ni tvoj ime, to ni... V glavnem, še pred tem je z nami DJ Simba. How are you doing?
3: All right. I'm doing all right, but a little bit stressed. I just got from Croatia just now.
1: Long day. Straight to banket. Ok, tako da do polnoči smo še na vrtu.
0: Do polnoči smo na vrtu, potem gremo pa se skrijemo noter v klub. Ker bo pa, ja,
1: zabava.
0: Do jutra.
1: Ok.
0: Čakamo vas. Se vidimo.
1: Kaj zdaj, ja, ne?
4: Fuck your mama and fuck your grandma too.
1: Hvala za to čudovito misel.
0: Gremo na muziko.

Za vse, ki poslušate doma, postavljamo še DJ Simba, še postavlja svoj set. Večkrat imamo tehnične težave, bomo takoj nazaj. Sej, muzika že špila.

0: El van az.
1: Še vedno bombamo.
0: Malo smo imeli vmes tehničnih težav, nič ni kriv radio študent, krivo smo midva z Denisom. Ja, ampak smo z improvizacijo smo rešili in tale komad je znak, da se bo zdaj zgodil.
1: Ja, velika predaja, slovesnost, predaja pokala, tako da prosim, da za trenutek naj odloži
0: kozarec,
1: intimna opcija in se nam pridruži.

0: In z nami je Lawrence.
1: Moraš podvigniti mikrofon.
0: Dvignen, je. A bliži ustam, saj si špikar, znaš.
1: Ja. Mislim, a ne znaš uporabljati mikrofona, kako je, kaj.
0: A nimaš govornih vaj?
2: Čak. Kdo je imel zlati gol ekipo na bralke?
1: Mene noben.
0: Lawrence je bil moj mentor za

0: Franca, ki se je zelo dobro boril celo sezono, osvojil prvo mesto. Zlati gol Premier lige, najboljše fantasy Premier lige, daleč na okol, jaz bi rekel na svetu.
1: Vidim, da je pokazal tak, kot dve leti nazaj, ki ga gledam zraven televizije skozi.
2: To je, da boš imel simetričen setup okrog televizije.
1: Mogoče pa res.
0: Koliko za svetovno prvenstvo, za Ligo prvakov, pokali se ne menjajo?
1: To je res. Mogoče bi sem delil, kako je izgledal zadnji krog fantasy lige, kjer sem bil sem v Združenih državah, kar pomeni, da sem se mogel zbuditi ob 6 zjutraj, zaradi tega, da sem dobil najbolj ažurne informacije, na koncu je izkazal, da bi bilo bolje, da bi bil brez, ker bi skor botlo 25 pik razlike v zadnjem krogu, zaradi tega, ker sem se zanašal na informacije v zadnjem momentu, no, ampak očitno je bilo vredno.
2: Poglej, tukaj se pogovarjam z osmoljencem.
1: Res je.
0: Osmoljencem istih informacij mogoče celo.
2: Tako da mene pa zdaj samo mote ena stvar tle, ponavadka je ta predaja pokala, so ljudje malo bližji tukaj, tako da prosim, da se ljudje
0: pridejo malo bližji. Lahko prosim, prijete malo bližji, vsi stopite tlele, malo bližji pultu.
2: Ker zdaj se tudi začenja zabava za res.
0: Ja. Ker,
2: izvoli.
1: Hvala lepa.
0: Prosim, en aplavz. En močen aplavz za Lovrenca. Danes se bo pil iz tega pokala verjetno, ne? Obvezno.
2: Še vsako ledo se je.
0: Tako.
1: Pijače vam tamle pri svoje mezi.
0: Definitivno.
1: Janč, kdo bo naslednji let?
2: Zmagovalec?
1: Ja.
2: A to moramo napoved povedati.
1: Ja,
2: jaz valjda.
1: Ajde. Lani si bil ti?
2: Lani sem bil jaz, ker imamo...
1: To pomeni, da se bova izmenjevala na 2 sezone.
2: Je še veren, da veš, on je tudi že 2x zmagal.
1: To je res. Ok, Janč, hvala lepa, pa se vidimo na prihodnjo sezono. Okay.
2: Tako, na zdravje.
0: Na zdravje. Hvala.
2: Kaj pa zdaj?
0: Zdaj pa se obeta težko pričakovani nastop DJ Ipmana, ki se vrača po
2: enoletni odsotnosti.
0: Ja. Vidim, da ljudje so že močno napaljeni. DJ Ipman, boš kaj povedal?
2: Nič. Ne? Ne, okej. Okay. Pa ne eno, dvajo priklop, tlele ključek, ker komada bo kmalo zmanjkal, sam ne ga vrnu zdaj. Še uro in pol smo na vrtu Gala Hale, pa se selimo noter. Noter nas čaka DVS, Ben Loco, Amarok, Tolerate, ekipa zbrana na banketu.
0: Še vedno lahko kupite majice, Carhartt, Radio Študent, Hood Design, huda majica, tamle je stojnica, tako da...
2: Ne vem, če je hrana še, mogoče je, mogoče ni.
0: Za hrano raj ne povem. Lahko pa dobite pijačo, veliko njem.
2: Tako.
0: To je to.
2: Sta pripravljena?
0: Sva.
2: DJ Ipman, DJ Sash Monster, back to back. Tradicionalno, zadnje na vrtu.
0: Tako. Padale bojo bombe.

0: Tlej smo še 10 minut.
1: 10 minut.
0: Par komadov bomo še poslušali, par hudi bom.
1: Pa niti slučajno nek konc zabave, ampak se samo selimo noter.
0: Tako da,
1: že malo. Povej še v svoji slovenski angliščini.
0: Everybody, we're gonna be here for 10 minutes and then we're gonna move inside. The party's not over yet, so don't go anywhere.
1: Until 5.

0: 10 pripravnikovih sekund.
1: Ti, jaz nastavo naslednjo komad.
2: Kaj, kjer? Kaj, kjer komad? Kjer? A sem... Joj, veš, da ne vem. Je, to bi me trak, to bi me trak, hej. Ne vem, če, ne vem, če bi vzdaj zalamelo, ko ti pomagaš.
0: 10 tehnikovih sekund.
3: Ti, kdo pa tebe sploh na tale radio poslal?
0: 20 sekund idile, radija Študent.

Not.

Je to krvosmrt.

0: notno. Vse ne rabiš nadznat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.